dakarrera taldeago sartu egitena piztu egiten duen azarea eramaten gure izarra.